bompa ye che ye ya woso kenya mieni bible so wala wo che o nyamieni mno wo nya ho de fufuro na so wo che o ye hu nya ko pani mno no mo ho de ya wo be ye dwoche ni nyamwa ni pe ye wo mo ya fa di fo